0: Ora kali la fa pe ia ma fa i pe ia ma fa ngani. E ka ka wanga pule ia u lo boku. Pe au ka alo. O le answer is no.
1: Mai.
0: Po kali elo kisi.
1: Mani, mani, yon mele wa isa lo mai unor tula ngani tata alo. Ona pe on ta fa su fu i disi fu i tu sa lo mo vai. Ia fianga io o lan. Ka pe na kore musika re ta u li bili tolu le a fu ore. O le masidi ma lo mele gen. Fa kopo tei mani ngāru ori tei, ono tei tei mwere yeini, ere eini wati tono, meni e doi, tei mina ui. Ma e fa kong sāpu ere ori, ia kwa ingo ole aku ori me toi masi. Ono ori mana ori ia matua, unge ia lang, emo embo ne ia te oi, toi unge mani musika ni lo maho fa. E I to tonu ila o oe mai tau ori tei mina toa se te toi masi no utea. Ile olhar tu lá o itatu música foi sim mal olhoso lá do te tele música do te telefone check quatro a pena o lei logo me sim ele nem vai ter pedir
0: ou se faz é o colo e o check bot esse uma pela o engar pelo essa dessa pica traction foi na de camarca o pelo e casi o colo e a check bot aí esse uma e a mãe do mãe ela essa vai ya mai kamore fikale lo pete mo somba yo somba I pela o inga pela le papu le fa nga le o e kama ka o le fa mai le ko lu ya ya che port a pe ka singa fa ko singa a lo ku ra mana e me o masini ya cha o yo la che le masini fo ra ya a le lamu o ko na same noise same waka o lamu pe na esa o e Ete oia koe fielu, isa le maanga ia le ahu. O le maanga ia, o langula, o langua ia isa, is one for kasi nga mea, because ili yunga kikile koe iai. But then you have to sit and study. E kikilo pe fafe po a, pe fafe onga e fainga ni mea mawinga o free games. Ile ala uka nga kunga nganga ia ka kaka anofo ingali. Ia pe su e koe laka. Wala ngoro somai usawe mreflutin la pero me fa pena me foi anga fe na kai o nga ka esi pe afa pel ka nga ka ka alo awe lo wanu la ngase la ka la ai le I mo mo me san ku pe ke le pe lo pe lo se la pe se la o nga lo la elili e lo ka ma ka e ko ma nga ko e ko mo wala ku pe le a e puso lo la ko e se mo ba sin le ma ku a fa pio la ola ko kumule ya fo le poko ola so so ma singes kamaka e won se kan ese lo ya e so malole skamaka ya ma sa ulona ya le wo so no mi ka wo so mala mela nga e mo fo ya kan ka la ma singile ya pa fa wo I lo wo ke le lan kupe la wo fa fa o ko ko ma singi ai le ese sa fa fo
1: nan ola ma de yo me de wo sa no e pe yo le ma sa wina fo le singa fo e sui la folia o kai tua o kai kunuche po I tonu la o I tonu fo pakune e a oli tanto le a rusi se la tara fia u fuori le mio tu le tu ti ti a o mai disi che po le o su ma te ti de tu disi tu la o su ma o le ti che po o le mo che o tu lo o fa si te va o le a lo intes un bo la tu fo lo la tu fo io mo mio ma si le la tu fo o lo fo io e pisinisi me so tu Ale mi te mo tupi e fōringa pi e fatara le e fatino ina o le o ai fōre kwa I timi a po o le a fōi po o le a fōi po le tura fono fōi o le umi o le rane le o le reiseni a le pa uringa mai o le sao le excuse na to me le to te le le sta a o masiri le le ito ta la mai tu la I kwa si pa ia ia le a fia o te to me le na o me le fōi si hon pa po le tu la I kwa si su ta su lo tas e a wauri le nei na to ta si lawar pa tinda la tu mai. O la iru na ta imi bere ta mi lo bati na na ngā e pi fōringa pi e a fōringa pi e tau. Le pa ta wei na tu ena na na mare mare na tu ngā bere na tau pati. O la asa uta ngā I re tu rāng o re customer services tunu. Ma tau ni o Australia mo isi mare ngā re ta tu kasino. Tene na to so mo I re tron o la asa wei ere me hei. Saber o café, saber o puti meu papel. O esse é tudo no papel, é muito empatia no tono, papo no tono, tanto que o militar ele vai ter tudo lá, ele tem o serviço. Yeah, I want you to see if I form a procedure.